nyana obi ko to da ni e kro mu ho no ya be e ko to kwa so mo fulu ka je so mo ko ina die se wo shabia no se mi dia me ba ko mo sa se ukra ye fra o se mo sa se mi cheka mo se ye fra o cheka bi o ye fra o se mi su